0: Prvi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta. Šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V Spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Namesto bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V Spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Namesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Najlepše poletje z Radijem Celje v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.

0: 3000 cele.
1: Pri telefonu.
0: Dej, posluši tole. V soboto, 13. junija, ima Planet Tuš Cele pravo celsko akcijo.
1: Kako spet?
0: Ja, prvih 3000 kupcev dobi ob nakupu nad 10 evrov gratis četvorček malt ananas.
1: Pa kaj ti res?
0: Ja, pa če ti rečem, no, v soboto vsi v Planet Tuš Cele.
2: No, striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje.
7: Mr. Pet.
6: To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 13. junija, goduje sveti Anton Padovanski, redovnik in cerkveni učitelj. Imena, ki prav tako godujejo, Anton, Tone, Tonček, Antun, Nino, Ninko, Tonka, Antonija. Današnji svetnik velja za zavetnika zaročencev in poročenih ter priprošnik pri iskanju izgubljenih reči. Eden najbolj priljubljenih svetnikov, priprošnik za tisočere zadeve, sveti Anton Padovanski, se je rodil leta 1195 v Lizboni na Portugalskem. Umrl pa je leta 1231 od izčrpanosti v Padovi. Bil je nekaj časa profesor v samostanu v Boloni, deloval v južni in srednji Franciji, nazadnje pa v Italiji. Slovel je kot odličen pridigar, osebno pa je bil izjemno preprost in skromen. Živel je res svetniško. Manj kot leto dni po smrti so ga razglasili za svetnika. Ponovimo, danes 13. junija goduje sveti Anton Padovanski, redovnik in cerkveni učitelj.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Salon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. V Radeče se vrača splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s splavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Airbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
4: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V Tic Celje in na eventim.si.

0: Wow na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne, današnjega 13. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1373 Anglija in Portugalska skleneta zavezništvo. Rhode Island pa kot prva severnoameriška kolonija leta 1774 prepove uvoz sužnjev. 1798 je ustanovljen misijon San Luis Rey de Francia v Kaliforniji. Pa 1878 začne se Berlinski kongres, 1898 pa je oblikovano ozemlje Yukon s prestolnico Dawson. 1940 maršal Philippe Pétain sklene premirje z Nemčijo, no Nemčija pa z izstrelki V1 napade Anglijo leta 1944. Leto kasneje, leta 1945, kitajska vojska vdre v Indokino, 1956 pa se Združeno kraljestvo umakne Sueškega prekopa in ga prepusti Egiptu. 1973 Henry Kissinger in Le Duc To podpišeta sporazum o premirju v Vietnamu. Fahd na prestolu Saudove Arabije na današnji dan 13. junija 1982 nasledi umrlega očeta Kalida. Jacques Chirac pa 1995. Napove ponovne francoske jedrske poskuse v francoski Polineziji. 2004. Slovenija prvič sodeluje na volitvah v Evropski parlament. Leta 2010 pa na slovenskem evharističnem kongresu v Celju kardinal Bertone beaficira Lojzeta Grozdeta. Slovenska nogometna reprezentanca pa prav tako leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki z 1:0 doseže zgodovinsko zmago proti Alžiriji. No mi seveda štartamo na nove zmage, na naše zmage. Zato zapišimo 13. junij v zgodovino lepega in praznujemo. Tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kilograme v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro, z vami sem Tadej Kupec. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi delo spostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1, so sporočili Slovenskih železnic. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, so sporočili organizatorji. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov merila trikrat in vselej slavila. Tako leta 2023 kot tudi lani, ko je bilo 3-1 v nizih. Medtem ko je leta 2024 Slovenija za zmago potrebovala 5 nizov.
0: Vreme.
1: V Celju v tem trenutku 17, Mozirje in Žalec 16, Rogla 14, na obali pa 21. Sončno soboto imamo, danes bomo imeli do 29 stopinj. Jutri sprva pretežno jasno, zapihal bo tudi veter jugozahodnih smeri, popoldne pa se bo na severu vzhodu začelo pojavljati tudi krajevne plohe in pa nevihte. Jutranje temperature bodo do 16, čez dan do 31. V ponedeljek oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo tudi ohladilo. Torek še delno jasno, popoldne bo nastalo še potem nekaj krajevnih ploh in pa tudi neviht.
0: Promet.
1: Pozdrav vsem za volanom, v tem trenutku gre tekoče, na vaši poti opozarjam pa, da promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Srečno, varno in strpno na vaši poti, za vse ovire, nič 80 13 nič 2.

Dobro, 13. junijsko jutro želim, a smo ostali z desno ali z levo nogo. No, odvisno na kateri strani postelje spite, kaj ne? Katerekoli že ste ostali, danes bo še en odličen dan v družbi Radia Celje, ampak še predtem čudovito jutro, polno saj veste česa, seveda najboljše muzike. Začetek pa tukaj New Kids on the Block. Dobro jutro!

Obvestilo: javno komunalno podjetje Žalec pa obvešča uporabnike pitne vode, da je v naselju Teševa Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode. Zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Hvala za razumevanje.

Elektrocelje obvešča, da bo ponedeljek 15. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na okrogu pri Ponikvi pri Šentjurju med 9. in 13. uro na območju transformatorske postaje Okrog, nizkonapetostno mrežje Buser. V Laške med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Šempeter, nizkonapetostno mrežje Šempeter. V Pristavi med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Zibika. V Rogatcu med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Ceste, nizkonapetostno mrežje Žahenberc. V Celju pa med 7. in 9. uro na območju transformatorske postaje Vodnikova, nizkonapetostno mrežje, izvod smer Maurica, Stanetova 19. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so vsebinsko priletele kar s svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
5: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

Dobro jutro, skupaj se prebujamo in skupaj kuhamo prvo jutranjo kavo, ki mora biti perfektna, ker je potem dan takoj lepši. No, jaz sem sam sebi nedavno dokazal, da živim na robu. Zjutraj sem se zbudil, imel sem čas za kavo, zato sem se tudi skuhal. Ampak potem, pod pritiski zdravega načina življenja, sem se odločil za spremembo in na polno razkiral. Nisem je sladkal s sladkorjem kot ponavadi, ampak sem jo skuhal brez cukra ter si v šalco položil žlico medu. Na to si je nisem začinil z navadnim mlekom, ampak mandljevim. In moram priznati, da je bil dan čist ok, da ni bilo pretreso, kar le dokazuje, da je včasih čist res, da kdor ne razkira, ne profitira. Zato razkirajte še kakšno dragoceno minuto, ker na nadaljevanju poslušamo res samo super muziko. Ostani

0: Ubifortismo slišali, ime pa izhaja iz takratnega britanskega obrazca za nadomestilo za brezposelnost. Točno pol devetih je. Dobro jutro, gledamo v nebo in na asfalt.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 18, Vransko in Šmartno, Paki 17, Rogla 15, Snob ali pa 22. Sončno soboto imamo danes do 29. Jutri še jasno, popoldne oblaki, tudi kakšna ploha ali nevihta nas lahko preseneti. Zjutraj do 16, čez dan do 31. V ponedeljek spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, tudi nekoliko se bo ohladilo. V torek delno jasno, popoldne pa še lahko nastane nekaj ploh in pa tudi neviht.
1: Promet.
0: Pozdrav vsem, ki ste že za volanom, opozarjam vas na radar, in sicer temnega berlinga v Veliki Pirešici za modro ograjo. Če so še kje parkirani, pa to lepo vejte na 0813 02.

Ali je vsem poznani rek pravi, da se po jutru dan pozna, po zajtrku pa tudi dan. Tako da dejmo si narediti eno krasno soboto s kakšno dobroto iz vaše kuhinje, kar vam srce poželim. Ne samo, da je prav fajn, ko človek nekaj dobrega poje, če zajtrkujemo kot kralji, tudi boljše razmišljamo in lažje delamo. Sicer je res vikend, ampak ob sobotah znamo biti Slovenci kar pridni, tako da le poskrbite za svojo energijo s kraljevskim zajtrkom, ker imamo konec koncev pred sabo še cel dan dobre glasbe, ki jo je treba nekako preplesati.

0: 3000 cele.
1: Pri telefonu.
0: Dej, poslušaj tole. V soboto, 13. junija, ima Planet Tuš Cele pravo celsko akcijo.
1: Kako spet?
0: Ja, prvih 3000 kupcev dobi ob nakupu nad 10 evrov gratis četvorček malt ananas.
1: Pa kaj ti res?
0: Ja, če ti rečem, no, v soboto vsi v Planet Tuš Cele.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen.
0: Servis Citroen. Silmar Celje.
3: Toča.
1: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
1: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Dobro počutje se začne z majhnimi trenutki pozornosti. Svetovni dan wellnessa podpira Aura by Katarina, tvoj kotiček miru in sprostitve.
1: Ob svetovnem dnevu wellnessa pa smo skupaj z Aura by Katarina pripravili posebno nagradno igro. Podarjamo razvajanje, ki ga vaše telo in lasje še kako potrebujejo. Gre za popolno regeneracijo, masažo obraza, rok, lasišča in glave. Ja, prav ste slišali, popoln reset. Sodelujte na našem Facebook profilu Radia Celje in si zagotovite paket Aura. Ne odlašajte, sodelujte in si privoščite nekaj zase. Aura by Katarina, ker si to zaslužite.
0: Aura, tvoj kotiček miru in sprostitve, ker je dobro počutje najlepši občutek.

0: novice na Radiu Celje.
1: Poteka 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Na ljubljanski železniški postaji nova delna zapora. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Poteka 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Zmaga na Franji je v amaterskem kolesarstvu prestiž, pravi direktor dirke Gorazd Penko. Začetek dvodnevne kolesarske prireditve Maraton Franja se je začel z maratonom Barjanka, start je bil ob 8. uri, družinsko-šolski maraton bo startal ob 16. uri, otroški kolesarski izziv pa ob 16.30. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljeni na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Prva si je svet oddahnil ob novici, da naj bi ZDA in Iran dosegli dogovor o končnem besedilu mirovnega sporazuma, a se strani zelo različno interpretirata vsebino dogovora. Danes v zgodnjih jutranjih urah pa je ameriška vojska po lastnih navedbah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. Pogled na mundial. Po Mehiki in Kanadi je svojo prvo tekmo na nogometnem svetovnem prvenstvu igrala še tretja sogostiteljica mundiala ZDA. ZDA so v Los Angelesu premagale Paragvaj. V petek zvečer se je sogostiteljica prvenstva Kanada na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom. Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco pričela ob 21. uri po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo dokaj jasno, le zjutraj bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Spremenljivo in deževno se bo začelo tudi v naslednjem tednu. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet.
7: Še vedno opozarjam na temnega Berlinga v Veliki Perešici za modro ograjo. Če so še kje, 0813, 02.

0: Tadej Kupec.
1: Dobro jutro z Radia Celje na poletno soboto. Ja, ura je še kar zgodnja, naspali smo se, no tisti, ki ste še zaspani, pa hitro pod tuž, da se prebudite. Moram priznati, da sam to večkrat prakticiram in priznam, da pomaga vsaj za nekaj časa. Drugače pa po tuše dobra glasba, ki vas bo zagotovo prebudila. Dobrodošli.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v Dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
1: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v novem tedniku. V spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Namesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Poslušate Radio Celje. V občini Dobrna pa se uspešno zaključuje celovita prenova zdravstvene postaje Dobrna. Ena pomembnejših naložb v lokalno zdravstveno infrastrukturo v zadnjih letih. Prenovljeni prostori bodo pacientom ponovno na voljo od srede 19. avgusta, ko se bo zdravstvena dejavnost vrnila na svojo stalno lokacijo. Med obnovo se je zaradi starosti objekta izkazalo, da je bilo potrebno izvesti več dodatnih del, kot je bilo predvideno ob začetku projekta. Obsežnejša sanacija je zajela predvsem prenovo instalacij, napeljav in stropov, kar bo zagotovilo dolgoročno kakovostnejše, varnejše in energetsko učinkovitejše delovanje objekta. Prenova predstavlja pomemben korak k še kakovostnejši, dostopnejši in uporabnikom prijaznejši zdravstveni oskrbi ter utrjuje pogoje za nadaljni razvoj zdravstvenih storitev v občini. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Dobro jutro z radija Celje, minuta je čez pol deseto, tadej sem vaša družba.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 20, prav toliko tudi v Preboldu, Mozirje 19, na Rogli 16, na Obali pa 23. Sonce nas spremlja v današnji soboti, do 29 bomo imeli. Jutri še jasno zjutraj, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, zjutraj do 16, čez dan do 31. V ponedeljek oblačno s krivnimi plohami in nevihtami, tudi nekoliko se bo ohladilo.
1: Promet.
0: Pozdrav vsem za volanom, radar ste odkrili na štajerski avtocesti na uvozu Celje zahod Lopata v smeri Celja. Imejte lahko nogo za radar ali oviro 08013 02.

Torej sem z vami v vikendu na Radio Celje. Eden izmed poletnih prigrizkov pa je sigurno lubenica. Je pa kar loterija včasih prinesti tako iz trgovine, da je res potem, ko jo prerežemo, osvežujoča, sladka in sočna. In je kar zanimivo gledati ljudi, ko kupujejo lubenico. No, obstajajo pa štirje triki, kako izbrati tisto ta pravo. Ko lubenico vzamete v roke in jo potežkate, mora biti na svojo velikost čim težja. Ko na lubenico potrkate, pa mora zveneti votlo in negloboko. Več ko ima prog teh rumenih med zeleno barvo, bolj bo sladka. Zmagovalni moment pa je to, da če je lubenica zrasla na pravi zemlji in se vidi na eni strani rumeni flek, tak, ki nam pove, da je na tisti strani sedela med rastjo, no večji je, boljši je. Verjamem, da vam bo sedaj lažje zbrati tisto ta pravo.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
3: Minus 4 kilogrami v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
6: Rade če vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Sredstva za delovanje državnega zbora z rebalansom finančnega načrta višja za skoraj 2,7 milijona evrov. S tradicionalno povorko po Ljubljani zaključek festivala Parada ponosa. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegij predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavde. Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo danes ob 21. uri tekma v skupini B med Katarjem in Švico, jutri v nedeljo pa bo kar 5 tekem. V jutranjih urah v skupini C Brazilija-Maroko ob polnoči in Haiti-Škotska ob 3 zjutraj. Ob 6. uri zjutraj bo obračun Avstralije in Turčije, ob 19. Nemčije in Koraka, ob 22. pa še Nizozemske in Japonske.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Promet. Dobar dan vsem za volanom. Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Še vedno opozarjam na radar na Štajerske avtocesti na uvozu Celje Zahod Lopata v smeri Celja. Srečno, varno in strpno za vse ovire, nič 80, 13, nič 2.

Vsi, ki ste že na poti, kar previdno, kosilo bo že počakalo, če morate pa še za piko na i sami kuhati, se pa sploh ne mudi. Raje bolj počasi, bo bolj zihar, pa še kakšno pesem več boste ujeli na naših frekvencah. Uživajte!

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Rogatec pa se nahaja le dobre pol ure iz Celja. Že ob vstopu v kraj vas sam srednjeveški trg ponese daleč nazaj v 12. stoletje. Renesančno-baročni dvorec Strmol, ki je bil v lastništvu celjskih grofov, je renoviran in je na ogled obiskovalcem. Znotraj dvorca pa so na ogled stalne in začasne muzejske zbirke, ter se izvajajo rokodelske delavnice, steklarstvo, lončarstvo, pletarstvo in tkalstvo. Pošljite SMS z imenom in priimkom in sporočilom Rogatec na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali za res lepimi nagradami, ki jih podarja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Podelili bomo ogled muzeja na prostem, Rogatec z ogledom muzejskega ekološkega zeliščnega vrta za dve osebi in darilo bionaravnih izdelkov.
0: Doživite Rogatec več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Toča!
4: Brez skrbi!
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

Wesley, Gušti, Darja Gajšek, PG, The UK 3 Lions, Silverstone in mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni. Najlepše poletje z Radijem Celje, v Rogatcu, v muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.

0: Tadej sem z vami v vikendu. Čas neusmiljeno beži in preden opazimo, ga zmanjka. Zmanjka nam lahko tudi sape, mladosti, energije. Pa veste, kaj je najhuje od vsega, če nam zmanjka?
1: Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja.
0: In prav zanimivo je, kar sem zasledil in nisem mogel verjeti, da več kot 70% ljudi na svetu ne uporablja WC papirja. In če to preračunamo, ugotovimo, da ga ne uporablja okoli 5 milijard ljudi. To pa me je spomnilo na misel, ki sem jo prebral nedolgo nazaj. Najbolj vreden papir ni bankovec, ampak WC papir. Ker ko ste pri ta velikem opravilu in vam ga zmanjka, bi dali marsikateri bankovec za tisti še tako potrebni papirček.

0: Dve minuti čez pol enajsto, slišali smo Crveno jabolko, ki je bila ustanovljena leta 1985 v Sarajevu. Torej pa sem vaša družba, čas je, da pogledamo v nebo.
1: Vreme.
0: V Celju v Vojniku je napolzali 22, na Rogli 17, na Obali pa 24. Sončno sobote imamo do 29, jutri pretežno jasno, popoldne lahko nastane kaka ploha ali nevihta do 16 zjutraj, čez dan do 31.
1: Promet.
0: Tako, če gre v tem trenutku na vaši poti, če temu ni tako, ste opazili oviro radar kontrola, pa mi to povejte na 0813 02.

Uživate v družbi Radia Celje. Ugotovite, kaj je to. Nekateri imajo dolge, drugi kratke, eni trde, drugi mehke. So take, ki imajo zelo lepe, pa tudi take, ki imajo grde. O čem mislite, da govorim? Ja, prav imate, o nohtih. Nisem vedel, da nam moškim rastejo hitreje kot ženskam, po drugi strani pa, kar se grizenja nohtov tiče, baje si jih grize vsak drugi otrok med 10 in 18 letom. Večinoma pa tisti, ki si pač grizete nohte, baje nehate grizt nekje pri 30. Če ste torej stari več kot 30 in še vedno grizete nohte, to očitno pomeni, da ste v sebi še vedno mladostnik. Kar pa je super informacija, kaj ne?

0: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
1: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. Mr. Pet. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu pred sezono s priporočili za dopustnike na Hrvaškem. Izrael odgovoren za več kot polovico lani ubitih civilistov zaradi eksplozivnega orožja po svetu. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov, za več kot polovico teh smrti pa je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene inicijative Explosive Weapons Monitor. Napadi in incidenti, povezani z eksplozivnim orožjem, so v lanskem letu najbolj zaznamovali Iran, Libanon, Palestino, Mjanmar, Ukrajino in Sudan. Za 85% incidentov so bile odgovorne nacionalne oborožene sile. Posebej skrb vzbujajoče je v poročilu izpostavljeno dejstvo, da civilistom povzročena škoda v oboroženih konfliktih postaja nekaj običajnega, kar tvega normalizacijo civilnega trpljenja v velikem obsegu. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov merila trikrat in vselej slavila.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
6: Tudi na zimski tekstil in obutev.
5: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: Vedri muzikanti. Gremo u hribe, brousim. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Promet. Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta vas proti Ljubljani in iz vas proti Mariboru. O drugih posebnostih ne poročate, ko bo kaj novega s poti, nič 80 13 nič 2.

0: Matej Kupec.
1: 7 jih je čez 11. Dober dan v sobotnem dopoldnevu, ko nas razvaja sonce. Upam, da jo preživljate čisto po svoje na sprehodu, poležavate pred TV-jo, ker pač med tednom ne morete ali pa ste ravno zakurili roštilj. Karkoli že počnete, samo da se imate odlično. Za odlično muziko, ki vas bo spremljala skozi vso soboto, bom poskrbel jaz. In tole uro pričenjamo s Stevijem Wonderjem. Dobrodošli.

0: profundo.
1: Dobro počutje se začne z majhnimi trenutki pozornosti. Svetovni dan wellnessa podpira Aura by Katarina, tvoj kotiček miru in sprostitve.
2: V vsakdanjem tempu pa pogosto pozabimo nase, na počitek, na ravnovesje, na dobro počutje. Zato vam ob svetovnem dnevu wellnessa podarjamo prav posebno nagrado. Skupaj z Aura by Katarina vam podarjamo popolno regeneracijo telesa in lasišča. Masaža, sprostitev, trenutek, ki je samo vaš. Sodelujte na našem Facebook profilu Radia Celje in si podarite možnost za popolno razvajanje.
1: Aura, tvoj kotiček miru in sprostitve, ker je dobro počutje najlepši občutek.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
5: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta. Šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026 od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Airbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendeno in Magnifico.
7: Vidi nocoj, utrivoli, bova plesala.
3: Vstop je prost.

gostijo na Radiu Celje in večna dilema, a ima nekdo, ki je dal za sončna očala 150 evrov, bolj varne oči pred sončnimi žarki od nekoga, ki je očala kupil na štantu ob morju za 10 evrov. Poletje je tukaj in bojo sončna očala nujna oprema in da ne boste v skrbeh. Na to temo so se že pred časom pri nas lotili konkretne raziskave, kako je s to ceno v primerjavi s kvaliteto in veste kaj. Ugotovili so, da vsa očala od tistih najcenejših do tistih najdražjih ustrezajo standardu o tem, kako dobre šipce ščiti oči oziroma koliko UV žarkov prepuščajo. Za visoko ceno očal so pravzaprav najbolj krivi materiali, iz katerega je okvir in znamka. Žalostno, kaj ne. Kot pri ljudeh, najbolj nas pritegne zunanjost, bistva pa sploh ne znamo videti.

0: Slišali smo Celine Dion, ki se zadnja leta bori z izjemno redko nevrološko boleznijo, sindrom toge osebe, o čemer je tudi posnela zelo odmeven dokumentarni film. O Celine Dion pa v nebo in na asfalt.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 24, Prebold in Laško 23, Rogla 18, Obala pa 26. Sončno soboto imamo, zato je le izkoristite, do 29 pa bomo imeli. Jutri, še zjutraj, jasno, popoldne pa se lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj do 16, čez dan do 31 v ponedeljek, oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Promet.
0: Dobar dan in srečno vsem, ki ste za volanom, tekoče gre na vaši poti. Če temu ni tako, ste opazili oviro ali radar, pa mi to povejte, da bodo vedeli tudi drugi. Na nič 80 13 nič 2.

Ste na Radiu Celje, še malo in bo ura 12 čas, ko si običajno vzamemo čas, da skupaj sedemo za mizo h kosilu, ker med tednom tako ali tako ni časa za skupno kosilo. Drugače pa po kosilu paše tudi kak prigrizek, kaj ne? Vsak ima najljubši prigrizek, kateri pa je vaš, moje čokolada. Sem pa izvedel, da zaradi nekaterih prigrizkov lahko razvijamo tudi odvisnost. Glavni krivec za to pa ni naš želodec, ampak možgani, ki nam ob užitku pošljejo hormone, ki zahtevajo še in še, da bi rekli pa še pa še. Zdaj, brez občutka krivde, uživajmo pri prigrizkih, kaj ti ob sobotah in nedeljah lahko, za gibanje pa poskrbimo na Radio Celje z odlično muziko.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
1: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. Mr. Pet. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
2: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Z julijem podražitev spletnih nakupov manjše vrednosti iz tretjih držav. V italijanskih Alpah umrli tri alpinisti. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so včeraj umrli trije alpinisti. Gorski reševalci so truple našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov. Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane, po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa v prvih poročilih še ni bilo znano. Mednarodna nogometna zveza FIFA ustraja, da je bilo število gledalcev na tekmi svetovnega prvenstva v ZDA Mehiki in Kanadi med Južno Korejo in Češko v Guadalajari točno, čeprav je bilo na televizijskih posnetkih videti precej praznih sedišč. Bodite pozorni, da je med tekmo kar nekaj gledalcev z vstopnicami namesto na predvidenih sedežih tekmo gledalo stoje na drugih prostorih na stadionu, je pojasnil predstavnik FIFA.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Promet. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. O radarjih in kontrolah ne poročate, če jih opazite, pa to le povejte. Na nič 80 13 nič 2.

0: Matej Kupec.
1: 8 smo jih že naložili čez 12, kar pomeni, da vas po vseh pravilih lahko da pozdravim, kar z dober dan, kajti sobota je. Pa seveda tudi dober tek vsem tistim, ki ste pri kosilu. Upam, da ste uživali z nami v sobotnem dopodnevu in da boste z nami ostali tudi v popodnevu. Sicer pa je na Radio Celje dobra družba in pa glasba tako ali tako zagotovljena ves čas. Uživajte!

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Rogatec zaznamuje največji muzej na prostem v Sloveniji. Muzejska zbirka na prostem ohranja ljudsko stavbno dediščino in kulturno izročilo ljudi, ki so živeli na tem področju obsotelja v času od preloma 18. do sredine 20. stoletja. Njegovo jedro tvorijo izvirni objekti ter rekonstrukcije obrtniških ter gospodarskih objektov. Prvotna ideja o ohranitvi rojstne hiše pesnika Jožeta Šmita je z leti prerasla v lokalni muzej. Pošljite SMS z imenom in priimkom in sporočilom Rogatec na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali za res lepimi nagradami, ki jih podarja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Podelili bomo ogled muzeja na prostem Rogatec z ogledom muzejskega ekološkega zeliščnega vrta za dve osebi in darilo bionaravnih izdelkov.
0: Doživite Rogatec več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Na mesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.

Dobar dan, tadej sem z vami na Radio Celje. A ni zanimivo, da s pol srca in pol možgana vsak izmed nas ve, da v življenju dogodki, stvari in ljudje pridejo, pa grejo. Ampak še vedno so poslavljenja tako zelo težka. Je pa res, da so slajša sploh, če jim dodamo nekaj odlične muzike.

0: minuta čez pol eno. Dobar dan z Radia Celje.
1: Vreme.
0: V Celju 25, Šentjur in Šempeter 24, Rogla 19, Obala pa 26. Uživajte v sončni soboti, do 29 bomo imeli. Jutri še jasno, popoldne oblaki in tudi kakšna ploha ali nevihta do 16, zjutraj čez dan do 31.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Drugače pa vse gre tekoče in brez večjih posebnosti. Ko se to spremeni, nič 80, 13, nič 2.

Lepo, da ste z mano na Radio Celje. Vsak ima najljubši okus sladoleda, moj je recimo jogurt. V neki raziskavi pa so ugotovili, da vaša izbira okusa sladoleda razkriva marsikaj o vaši osebnosti. Tako naj bi sadni okusi pokazali, da ste tolerantna, obzirna oseba, zvesta sebi. Okus vanilje, radi imate rutino, preprosto in mirno življenje. Stračetela ste zahtevna, odločna in dosledna oseba. Pistacija ste uglajeni in vljudni, lešnik ali orek, da ste privlačna, poštena, vestna oseba. Ko boste šli naslednjič na kepico, pa se spomnite na tole. Morda boste celo ugotovili, da je nekaj na tem.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Poletje v novem tedniku.
4: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
3: Z novim tednikom na okrog.

0: Dobro počutje se začne z majhnimi trenutki pozornosti. Svetovni dan wellnessa podpira Aura by Katarina, tvoj kotiček miru in sprostitve.
1: Stres, tempo, preveč obveznosti. Čas je za reset. Danes vam ob svetovnem dnevu wellnessa podarjamo nekaj posebnega. Paket Aura, popolno regeneracijo lasišča in telesa. Masaža, sprostitev, razvajanje, vse na enem mestu. Sodelujte na našem Facebook profilu in si zagotovite popolno dih, ker si to zaslužite. Aura by Katarina.
0: Aura, tvoj kotiček miru in sprostitve, ker je dobro počutje najlepši občutek.

0: Nowice na Radiu Celje.
1: ZZZS oblikoval projekt Prizma za prenovo upravljanja čakalnih dob. V bližini iranskega prizorišča za trening najdeno razpadajoče truplo. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. V prtljažniku avtomobila, parkiranega v bližini stadiona v Tijuani, kjer iranska nogometna reprezentanca trenira v Mehiki, v pripravah za nastop na svetovnem prvenstvu nogometu so našli razpadajoče truplo. Iranska reprezentanca, katere sodelovanje na svetovnem prvenstvu je bilo zasenčeno zaradi vojne z ZDA, je načrtovala, da bo imela svoj trening tabor v Arizoni, a so ga potem preselili v Mehiko. Od prihoda je ekipa pod strogim nadzorom varnostnikov in jo med hotelom in stadionom spremljajo oboroženi vojaki. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Demarjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terjal eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila svoje napade na cilje znotraj Rusije, pri čemer trdi, da gre za odziv na ruska množična bombardiranja Ukrajine. Novica z mundijala, brazilski nogometni zvezdnik Neymar bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil prvo tekmo Brazilije v skupnem delu, je sporočil brazilski selektor Carlo Ancelotti. Trdno dela, da bi si čim prej opomogel, je dejal Ancelotti. Upamo, da se bo lahko naslednji teden vrnil na polne treninge.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Promet. Zastoje imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Potovani čas se vam podaljša za nekje 10 minut. 0:80, 13:02.

0: Kumpec.
1: Dober dan in dober tek, če ste pri malce poznem sobotnem kosilu. To je Radio Celje, ki bo vaša sobotna družba, kjerkoli že ste. Muzika je naša strast in samo za vas imamo pripravljene same odlične melodije. Pa tudi smeha in dobre volje nam ne bo primankovalo. Zato ostanite ter uživajmo skupaj.
2: Pienso que un sueño para sido

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Berem, da je največ bogatih ljudi po horoskopu Kozorog oziroma Lev.
3: Uh-huh. Naprej pa nič, ker jaz sem dvojček.
4: Ja, jaz oven.
2: No, jaz sem pa ribi, ne? Da, ja.
4: Več sreče prihodi.
3: Sami rebe
2: da, se imamo pa radi, se imamo pa radi, to pa največ.
3: Kami to nuca, no.
2: Tako, ja, kaj, v redu je, to je vse, ne se heca. Denar ni naredil še nikogar bogatega, tak Mirza.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Vse najboljše.
1: Oh, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.

0: Vite posebnega nogometnega srečanja v petek 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

To je Radio Celje in pa mesecko razmišljanje o poletnem oddihu postaja vsakdanja tema in največji navdušenci nad morjem, soncem in tudi golo kožo se ga tudi privoščijo že v juniju. Na tisti, ki vas ob koncu šolskega ali študijskega leta čakajo še izpiti ali kontrolne naloge, s katerimi si še lahko priborite boljšo ceno, pa junija verjetno ne povezujete le z lahkimi oblačili, pač pa tudi s težko matematiko. Ampak glede na to, da nas od zadnjega šolskega dne loči samo še 11 dni, nekako upam, da ste tudi šolarji že ven iz ta hudega in se lahko že počasi pripravite na več kot zasluženo poletje. Mi pa si bomo privoščili več kot zasluženo odlično muziko. Uživajte!

0: Radio Celje z vami v soboti, tadej pa vam delam družbo.
1: Vreme.
0: Celje 26, Rimske Toplice in Prebold 25, Rogla 20, na obali pa 27 stopinj. Sonce nas spremlja, do 29 bomo imeli. Jutri do poldne še sončno, bo poldne nekaj oblakov, tudi kakšna ploha ali nevihta ni izključena. Do 31 bomo imeli. Do poldne pa oziroma zjutraj do 16. V ponedeljek oblačno s plohami in nevihtami.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Potovalni čas pa se vam podaljša za nekje 10 minut. Varno in strpno še naprej 080 13 02.

Dobar dan, voščim z Radia Celje. Eno super novico imam za vse nas. Še 12-krat gremo spat in končno bomo dočakali praznik dela prost dan, dan državnosti. In glede na to, da bodo do takrat svoja vrata zaprle tudi šole zaradi poletnih počitnic, vas bo veliko takšnih, ki ga boste mahnili proti morju. Če ne boste dovolj zgodni, se zna zgodi, da boste vsaj za nekaj časa obstali na južni meji, ampak veste kaj, če boste imeli sabo pijačo, kakšen sendvič in delojoč avtoradio, potem ne vidim nobenega problema. Tako kot danes, tako kot vsak dan, bomo tudi na Dan državnosti peli skupaj na Radio Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v Dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Dobro počutje se začne z majhnimi trenutki pozornosti. Svetovni dan wellnessa podpira Aura by Katarina, tvoj kotiček miru in sprostitve.
1: Predstavljajte si trenutek. Mir, tišina, popolna sprostitev. Vaše lasišče, vaše telo ste pripravljeni na razvajanje. Ob svetovnem dnevu wellnessa vam skupaj z Aura by Katarina podarjamo paket Aura, ki zajema popolno regeneracijo lasišča in telesa. Sodelujte na našem Facebook profilu in mogoče boste ravno vi tisti, ki si boste vzeli čas zase. Ne čakajte, kliknite, sodelujte in zadenite.
0: Aura, tvoj kotiček miru in sprostitve, ker je dobro počutje najlepši občutek.

0: novice na Radiu Celje.
1: Trump si je za 80. rojstni dan omislil borbe v mešanih borilnih veščinah. Švedska vojska prestrigla ruski bojni letalji. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri dopolnil 80 let. Za praznovanje si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave. Švedska vojska je danes poročila, da je včeraj z lovci JAS-39 Gripen prestregla ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Do obeh incidentov je prišlo včeraj v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci, da bi ohranili varnost v skupnem zračnem prostoru, je v izjavi navedla švedska vojska. Dodala je, da ruski letali nista kršili švedskega zračnega prostora. Napetosti na vzhodnem krilu Zveze NATO so se zaostrile od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Nekdani nemški nogometni reprezentant Miroslav Klose je trenutni rekorder po številu zadetkov na nogometnih svetovnih prvenstvih. Na mundialih od 2002 do 2014 jih je skupno dosegel 16, a pričakuje, da bodo njegov rekord popravili že na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Argentinec Lionel Messi ima 13 golov in je tako najbliže temu, da doseže ali izboljša Klosejev mejnik.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja stopnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni. V Sloveniji, tako kot drugod po svetu, zaskrbljujoče narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, celo sifilis, HPV in ostale bolezni. Najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita je uporaba kondoma. Spolno prenesene okužbe pogosto potekajo brez simptomov, a lahko pustijo trajne posledice, kot so neplodnost, rakava, obolenja, kronične bolečine in negativni vplivi na duševno zdravje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so zato skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije tik pred poletjem pripravili kampanjo Kondom je bonton, spoštuj sebe, varuj druge. Po vsej Evropi so leta 2024 dosegli rekordne ravni, zaznali so za 300% več primerov gonoreje kot desetletje prej. Število primerov sifilisa se je v istem obdobju več kot podvojilo, še vedno ostaja klamidija največkrat prijavljena bakterijska spolno prenosljiva okužba. To kaže tudi poročilo Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Slovenija ni izjema, ob tem opozarjajo slovenski strokovnjaki, ki opažajo, da je uporaba kondoma in s tem zaščita pred spolno prenesenimi okužbami padla. Leta 2024 je bilo v Sloveniji prijavljenih 1446 primerov spolno prenesenih okužb, brez primerov okužbe s HIV-om, hepatitisom B in hepatitisom C. Samo prijavljenih primerov gonoreje je bilo za približno trikrat več kot pred 10 leti. V primerjavi z letom prej se je skupno število prijavljenih primerov genitalnih bradavic povečalo za tretjino, skupno število prijavljenih primerov klamidijske okužbe pa za 10%. Število primerov klamidijske okužbe je bilo tako največje v obdobju zadnjih 10 let. Rekordno je bilo tudi število primerov sifilisa. V letu 2024 so bili 104 primeri sifilisa, medtem ko je bilo leta 2020 denimo prijavljeno le 31 okužb. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ocenjujejo, da je število primerov spolno prenesenih okužb v Sloveniji še precej večje, saj veliko okužb ni uradno prijavljenih. Strokovnjaki so zato vse, predvsem pa mlade, opozorili na pomen varne spolnosti, na uporabo kondoma in na cepljenje proti HPV in hepatitisu B. Vsaka oseba, ki opazi simptome, kot so razjeda na spolovilu, izcedek iz sečnice ali danke, pekoče uriniranje, izpuščaji na spolovilu, bolečine v modih, spodnjem delu trebuha ali med spolnimi odnosi, naj se čim prej testira na spolno prenosljive bolezni, zlasti, če težave nastopijo po nezaščitenem spolnem odnosu. Testiranje poteka pri dermatovenerologih in infektologih v javni zdravstveni mreži z napotnico, ki jo izda osebni zdravnik. Obstajajo pa tudi možnosti testiranja brez napotnice, ki so navedene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ostanite z nami več v nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Tudi na dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana opažajo izrazit porast spolno prenosljivih bolezni, govori specialistka dermatovenerologije Laura Đorđević Beteto.
2: In pa seveda spodbujamo preventivo, torej stalna zveza z enim partnerem, s katerim imaš potem lahko nezaščitene odnose, ali pa seveda, če imajo ljudi več partnerjev, novega spolnega partnerja, takrat pa striktna uporaba kondoma, od začetka do konca vsakega odnosa in pri vsaki vrsti spolnega odnosa.
1: Več primerov spolno prenosljivih bolezni predstavlja dodatne izzive, saj lahko nekatere okužbe povzročajo vnetje rodil, neplodnost, zaplete v nosečnosti in se celo prenesejo na novorojenčke. V zadnjih letih dodaten problem predstavlja naraščujoča odpornost nekaterih bakterijskih spolno prenosljivih bolezni proti antibiotikom. Po pandemiji pa opažajo predvsem med mladimi povečano število srečevanj in vzpostavljanje spolnih stikov prek aplikacij ter večje število spolnih partnerjev. K širjenju spolno prenesenih okužb prispeva tudi manjši strah pred okužbo s HIV-om, saj je ta danes ob ustreznem zdravljenju postal kronična bolezen. Hkrati pa še vedno velik del ljudi zmotno meni, da so spolno prenosljive bolezni problem preteklosti. Strokovnjaki opozarjajo tudi na pomen cepljenja. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani opozarja na sifilis, za katerega številni prav tako zmotno mislijo, da gre za bolezen starih časov, ampak ne drži, bolezen je še kako v porastu. Sifilis lahko prizadene tudi živčevje, takrat govorimo o neurosifilisu, ki se lahko kaže z glavoboli, izgubo sluha ali vida ter drugimi nevrološkimi težavami. Zaskrbljujoče tudi porast kongenitalnega sifilisa, torej sifilisa, ki se med nosečnostjo prenese na otroka. V Sloveniji zaradi odličnega presejalnega testiranja nosečnic dolga desetletja teh primerov praktično niso videvali. Letos pa so potrdili en primer, ki je bil boleč opomnik, da to ni bolezen iz preteklosti. V Dijaški organizaciji Slovenije so dodali, da mladi pogosto uporabljajo kondom le kot obliko kontracepcije, manj pa ključno zaščito pred boleznimi. Posledično ob širši uporabi drugih oblik kontracepcije njegova uporaba upada, kar lahko prispeva k večjemu tveganju za prenos okužb. Zato je ključno poudariti, da kondom ni le sredstvo za preprečevanje nosečnosti, temveč edina metoda, ki hkrati učinkovito zmanjšuje tveganje za večino spolno prenosljivih bolezni. Dijaška organizacija je ob tem izpostavila tudi pomen vključevanja vsebin o spolni vzgoji v šolski sistem.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
1: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Poletje v novem tedniku.
7: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
6: Z novim tednikom na okrog.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Indiji je strmoglavilo vojaško transportno letalo. Izrael po pozivih k evakuaciji z novimi napadi na jugu Libanona. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V severovzhodnem delu Indije je danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo. V nesreči je po navedbah vojske umrlo 5 pripadnikov indijskega letalstva. Podrobnosti o tem, koliko ljudi je bilo v času nesreče na krovu in ali so bili med njimi preživeli, vojska ni navedla. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugo države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi, med njimi Nabatije. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah od včeraj zvečer izvedlo več napadov z brezpilotnimi letalniki na severu Izraela. Policija je na podlagi več prijav in 2 predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin podala 2 kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Neuradno gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros. Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič trdi, da bo iz svojih prihrankov poravnal dolgove do delavcev, ker čuti moralno in politično odgovornost. Dejal je, da je v stranki Resnica za preverjanje vseh okoliščin sprožil notranji postopek in da bo od poslanca zahteval popolno sodelovanje in pojasnila, ter da v stranki nikogar ne bodo ščitili.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Vse najboljše. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v novem tedniku. V spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Na mesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
2: Novatel.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
2: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja predstavljamo zgodbe društev in organizacij, ki s prostovoljnim delom pomembno soustvarjajo življenje lokalnih skupnosti. Danes se odpravimo na Planino pri Sevnici, kjer ima gasilstvo dolgo tradicijo in pomembno vlogo v vsakdanjem življenju kraja. V današnji oddaji pa bomo v prvem delu preverili razvoj prostovoljnega gasilstva na Planini pri Sevnici ter pomen, ki ga ima društvo za lokalno skupnost že več kot stoletje. V drugem delu pa bomo predstavili eno največjih naložb v zgodovini društva, nov gasilski dom, ki so ga pred dnevi tudi uradno predali namenu. Prostovoljno gasilstvo je v številnih slovenskih krajih pomemben del lokalne identitete. Na Planini pri Sevnici pa je njegova zgodba še posebej dolga. Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici je bilo ustanovljeno leta 1893, kar pomeni, da deluje že več kot 130 let. Društvo je nastalo v času, ko organizirani sistemi zaščite in reševanja še niso obstajali v današnji obliki. Zato so prebivalci pomoč ob požarih in drugih nesrečah organizirali sami. Gasilstvo je bilo že od začetka povezano z idejo medsebojne pomoči in skupne odgovornosti za varnost kraja. Skozi desetletja se je vloga gasilcev močno spreminjala. Če je bilo nekoč glavno področje delovanja gašenje požarov, danes gasilci posredujejo tudi ob prometnih nesrečah, neurjih, poplavah, tehničnih intervencijah in drugih dogodkih, kjer je potrebna hitra pomoč. Na Planini pri Sevnici je gasilstvo tradicionalno tesno povezano tudi z življenjem kraja. Društvo ni le operativna enota, ampak prostor druženja, sodelovanja med generacijami in vključevanje mladih. Posebno vlogo imajo mladinske sekcije, ki omogočajo prenos znanja in zagotavljajo prihodnost društva. V preteklih desetletjih je društvo postopoma posodabljalo opremo in vozila, vendar se je vse bolj kazalo, da prostori starega gasilskega doma ne sledijo več sodobnim zahtevam. Prejšnji dom, zgrajen med letoma 1964 in 67, je bil sicer večkrat prenovljen, vendar je postajal prostorsko in funkcionalno omejujoč. Standardi vozil, opreme in usposabljanja so se namreč močno spremenili. Prvi resnejši pogovori o novem domu segajo v letu 2008. Takrat se je začela dolga pot načrtovanja, usklajevanj in iskanja rešitev. Od ideje do izvedbe je minilo tako skoraj 20 leti. No, pred dnevi pa je društvo doseglo pomemben mejnik. Planina pri Sevnici je dobila nov sodoben gasilski dom. Več o tem v drugem delu oddaje. Ostanite z nami.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
5: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na dolenjski avtocesti avtomobil trčil v dva konja. Po odkritju dragocenega nakita proti Zapateru nova preiskava. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli 2 ure zjutraj avtomobil trčil v dva konja, ki sta zašla na cestišče. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot 1 milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. Policija je na podlagi več prijav in 2 predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin podala 2 kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Neuradno gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros. Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič trdi, da bo iz svojih prihrankov poravnal dolgove do delavcev, ker čuti moralno in politično odgovornost. Dejal je, da je v stranki Resnica za preverjanje vseh okoliščin sprožil notranji postopek in da bo od poslanca zahteval popolno sodelovanje in pojasnila, ter da v stranki nikogar ne bodo ščitili.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.

0: Ostani u gibanju. Hervis. Gremo u hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo u hribe, bravo si.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori u četvrtek 25. junija na prazničnom dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Elektrocelje obvešča, da bo ponedeljek 15. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na okrogu pri Ponikvi pri Šentjurju med 9. in 13. uro na območju transformatorske postaje Okrog nizkonapetostno mrežje Buser. V Laškem med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Šempeter nizkonapetostno mrežje Šempeter. V Pristavi med 7.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Zibika. V Rogatcu med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Ceste nizkonapetostno mrežje Žahenberc. V Celju pa med 7 in 9 uro na območju transformatorske postaje Vodnikova nizkonapetostno mrežje izvod smer Maurica Stanetova 19. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
2: Najlepše poletje z Radiem Celje v Rogacu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. V današnji oddaji govorimo o temi, ki je v zadnjih letih žal vse pogostejša, o tem, kako ukrepati po toči. Neurja s točo so v noči na 11. junij prizadela številne kraje po Sloveniji in pustila za seboj poškodovane vrtove, polja, sadovnjake in vinograde. Toča je ena najnevarnejših vremenskih ujm za rastline, saj poškoduje liste, poganke, plodove in celo les. Rane pa postanejo vstopno mesto za bolezni. Zato je ključno, da ukrepamo hitro, premišljeno in pravilno. Prvi korak po toči je dokumentiranje škode. Fotografiramo poškodbe na rastlinah, plodovih, pogankih, listih in opremi. Zabeležimo datum, lokacijo, prizadeto površino in stopnjo poškodovanosti. Če imamo zavarovanje, škodo prijavimo skladno s pogoji zavarovalnice. Ko je škoda dokumentirana, sledi hitra ocena poškodovanosti. Ločiti moramo med poškodbami listov, pogankov, stebel in plodov. Pri trajnih nasadih, kot so sadovnjaki in vinogradi, je ključno preveriti, ali je poškodovan rastni vršiček ali les, saj to močno vpliva na možnost regeneracije. Pri enoletnih kulturah, kot so poljščine in vrtnine, je treba oceniti, ali je rast še mogoča ali bo potrebna nova setev. Za natančno oceno je priporočljivo počakati nekaj dni, da vidimo, katere rastline se sušijo in katere nadaljujejo rast. Po toči je največja nevarnost sekundarnih okužb. Rane na rastlinah so idealna vstopna mesta za glivične in bakterijske bolezni. Zato je nujno redno spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in pravočasno izvajanje dovoljenih varstvenih ukrepov. Pri tem se ravnamo po strokovnih navodilih in veljavni registraciji sredstev. Pomagamo si lahko tudi s prognostičnimi obvestili, ki opozarjajo na povečano nevarnost bolezni. Regeneracija rastlin po toči je proces, ki zahteva potrpežljivost. Rastlinam moramo zagotoviti dobro prehranjenost in preprečiti dodatni stres, kot sta suša ali zastajanje vode. Poškodovane dele rastlin odstranimo, da preprečimo širjenje okužb. Za podporo regeneraciji lahko uporabimo pripravke iz alg in aminokislin, ki rastlinam pomagajo pri obnovi tkiv. Poškodovane površine spremljamo več tednov, saj se nekatere okužbe razvijajo z zamikom. Čas je za glasbeni predah, nato bomo spoznali, kako ukrepati po toči v posameznih panogah, v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Vsaka kultura zahteva svoj pristop, zato je poznavanje posebnosti ključnega pomena. Ostanite z nami!

0: radio. Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu smo spoznali osnovne korake, ki jih moramo opraviti takoj po toči. Zdaj pa bomo pozornost namenili posameznim panogam, saj se ukrepi med njimi razlikujejo in jih moramo prilagoditi vrsti poškodovanih kultur. V poljedelstvu je po toči najpomembnejša ocena poškodovanosti posevkov. Posebej pozorni moramo biti na rastni vršiček, saj je od njega odvisen nadaljnji razvoj rastline. Če je vršiček uničen, rastlina pogosto ne more več normalno rasti. Poškodovane rastline poškropimo s pripravki za krepitev rastlin na osnovi alg in aminokislin, ki pospešujejo celjenje ran. Priporočljivo je tudi dognojevanje in plitva obdelava medvrstnega prostora, saj močni nalivi pogosto zbijajo zgornjo plast tal. Če so površine poplavljene, moramo poskrbeti za odvajanje vode, saj zastajanje povzroča gnitje korenin. Poškodovane rastline zaščitimo sredstvi za varstvo rastlin, saj so rane idealna vstopna mesta za povzročitelje bolezni. V vrtnarstvu je po toči najpomembnejše hitro celjenje poškodb. Poškodovane rastline pregledamo in odstranimo najbolj prizadete dele, ki bi lahko postali del okužb. Zaradi ran se poveča nevarnost glivičnih in bakterijskih bolezni, zato je potrebno redno spremljanje posevkov zlasti v obdobjih visoke zračne vlage. Rastlinam zagotovimo ustrezno oskrbo z vodo in hranili, saj dobra prehrana pospešuje regeneracijo. Pri vrtninah, ki so močno poškodovane, je pogosto smiselno razmisliti o ponovni setvi ali sajenju. V sadjarstvu je po toči ključna ocena poškodb plodov, poganjkov in lesa. Poškodovani plodovi so zelo občutljivi za okužbe, zato je potrebno redno spremljanje zdravstvenega stanja nasada. Pri močneje poškodovanih drevesih poskrbimo za ohranjanje dobre kondicije, te se posledice toče lahko odražajo tudi v zmanjšanju rodnosti v naslednjem letu. Pomembno je spodbujanje obnove listne mase, saj listi hranijo drevo. Poškodovane poganjke odstranimo, pri tem pa pazimo, da ne odstranimo preveč lesa, saj bi drevo dodatno oslabilo. V vinogradništvu je po toči treba oceniti poškodbe listne mase, mladik in grozdov. Poškodbe predstavljajo vstopna mesta za bolezni, zato je potrebno okrepljeno spremljanje zdravstvenega stanja vinograda. Cilj je ohraniti čim več funkcionalne listne površine, ki omogoča normalen razvoj grozdja in ustrezno dozorevanje lesa za prihodnje leto. Nadalje ukrepe prilagodimo stopnji poškodb in razvojni fazi trte. Pri močno poškodovanih vinogradih je ključna dobra prehrana in oskrba, da trta obnovi listno maso. V današnji vdaji smo spoznali, da je po toči najpomembnejše hitro ukrepanje, pravilna ocena škode in preprečevanje okužb. Rastlinam moramo pomagati, da se čim prej opomorejo, saj od tega odvisen pridelek letošnje in prihodnje sezone. Poslušali ste vdajo Gredica idej, vdajo sem pripravil Boštjan Udar. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
1: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: -4 kilogrami v 2 tednih. Poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
1: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci? Preberite v novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta. Šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Lee, Gušti, Darja Gajšek, PG, The UK 3 Lions, Silverstone in mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Urade, če se vrača, splavarjenje 2026. Od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Airbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V Spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Namesto bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: macchiato, espresso macchiato.
1: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026 od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Erbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico.
2: Vidi nocoj, v Tivoli, bova plesala.
1: Vstop je prost.
3: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Danes je v naši družbi Manca Pirc s pesmijo Tvoj dotik. Manca v svoji glasbi stavi predvsem na toplino, na občutek in iskrenost. Še prej pa bo z nami ena najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb zadnjih let, Joker Out. Tudi tokrat prinašajo novo pesem, ki si jo boste zagotovo prepevali še dolgo.
4: Živjo, mi smo Joker Out in vi poslušate Radio Celje in naš novi singel Cevi sonca.

Gdańsk, ulitie bluje fajn. Pisek i na kurzi są sagdan.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta. Šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar s svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V Spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Na mesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

spet zdaj k nam prihaja. In spet reharja sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo, ej, čer jaz enkrat ben šel.